tsa kholakwe ha ke mongala ke bonontsha di bono ke poe srota ga botjamane ke thata ke mogalla ke moga maphofu le tshesa mogatumane le soma mesomi ya ka tla ngwe ka thata sekalo gwa gwa tlhakatsa ka

ntate e nngwe ke kopa medidietsane o binne ntate le tshotla gore ke kwa ranta ke kopa a re fe ya o qetela mo khotlong e re sefako sene ka moraka ka mona ke ke re bone na ha ho hlakile tjena sekana na nna sana sadi ne hella ona ke bone lehlwa mkhotlong mona ke maketse empa ke thabile ga re tsebe ha ba sepako le a se tseba le sona ba tla se bona ke a leboga.

memo khibona wa sihlokwa tabagolo utilwa ka lengole ntse ke fumana melaetsa mona go na le monsena ke joang ke re le monsena ke motlokwa ha ke tla mogotlo mona ke tla bona mogibo wa sihlokwa utilwa ka lengole ba tla sheba hodimo go bua le modimo ha bana phala bona ke le gotsa fela le modumo o bontshang boikokobetso o tshe ba re shi ke a tsapa ke a nepa kapo ke shi ebe jwale ba eteletswe pele ke nkgono mampo matete ya ntseng ke kopa pina ya ntseng a ba kwetlisa ke ba kopela pina ke bao ba kena ka letsong le le tona.

test. Say. Senazema zwa kwa thata sechi kwa ka ke pipa ke ntsa mafika le madwe pero ha bona gaola go latlhela la ke sentse ke mathati ba leya ga manse di modimo a re khomo le batho ke tlo ga ipo ke mo balo senke ke le tsamo ga lo e ka bona o ya ntshita ba o bana ma o banyana.

ke tshwara ke tsona maja tshobaela ke tshobaetswa ke lefuka maswe tsa leng kile wa nkgatlhileng ke tshwa megala jo e kgatlhile ke sale le kgabunyane ntse ke re ke tla go.

0: bontsha o sa tsika tsa tsena no bolela. Ntate Jante o kena tla o jetsa taba tse.
1: Kevin.
0: Ntate Jante o hokae? Tlo a ga ba letse gona kolo yeo nong ga ya yona ke efe.
1: Nna ke na o tsena nna ke na na o ke.

0: Mavedi ke ya u dumedisa ka jeno ke la bohlano la la le shimele metso e supileng phupu selemo sa dikete tse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng re metso tseng e mehlano re furaletse hora ya botselela ke na jolo ka ha go nana ola ditaba la ho tlwa tele ho ya mechechane se tshaba pele ho tsohle ne la ka jeno le hlopetse khaso ke malehlo a motiane mahlakwana kgwele ke yena ya tlo laolela khaso ka mechining mejuro ka mehla o tlagaletsetsa dinomoro tsa mohala tsa +26659993 kapa 2231649 go tshwaretse ntlhae le nngwe fela ka jeno mo kgetla ke re kota go utlwa tsa ketekelo ya letsatsi la matšhaba la magulo le lore leile la keteko ka maleka seterekeng sa bothabothe re tla boela re buisane ona ditebe tsena re tla buisana le ofisiri ya magulo seterekeng sa bothabothe moo ebe ga morago re buisana le modulasetulo wa mokgatlho wa badisana wa FK Alliance ka go sebetsa le taba tsa badisana ke tsone ditlha tseo re tlotla ge ke yona taba eo re tlotla ge e tshotlha mo mamedi boleleleng ba lena lenaneo le bitso laka ke re Thabile Theko ga re be mmogo go tloa tele go ya Mechechane. Sebelela ka thoko selekela seo ge le metsotsong ena e supileng re fogaletse hora ya botshelela re wela kgabo ka ditaba tse supang gape keng ena setereke sa bothabothe se ketekile letsatsi la matšhaba la magulo le boramehlape go hlaloso ga selemo sena sa 2026 mamedi se tshwauwe e le sa tlhokomelo ya magulo ka gona lekala la tikologo le meru le ntse le potologa le ditereke tsa naga go keteka letsatsi la matšhaba la magulo le boramehlape mmogo le badisana ke ketekelong ena moo letona la tikologo le meru mohlomphehi Thabo Mofosi a ileng a supa ga tlhokomelo ya magulo ka gare go naga kapa a supileng ga magulo ka gare go naga a le boleng ba dinoko tse masome a supileng kapa naga ya Lesotho magulo a etsa dinoko tseo tse masome a supileng ka hona ho bohlokwa ho baballa hore naga ya Lesotho e be le seriti ho feta mona o hlalositse ha boya le nama e tla ba tse ntlafetseng haholo boemong bo magulo a sireletsehileng mamedi ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re buisana le ofisiri ya magulo seterekeng sa bothabothe mong Hadi Ramatutu Gauta me re tla boela re buisana le modulasetulo wa mokgatlho wa FK Alliance Monghadi Ramatsuku Gampai ho utlwa gore na badisana ba reng ka ditaba tsena tsa tlhokomelo ya magulo mame ntate Gauta ke a dumedisa se tele gona go amogela ka gare lona la tele phirimaneng ya kajeno.
1: Alo lare
0: ntate Gauta.
1: Eyanare
0: ke a o dumedisa ntate se tele gona go amogela ka gare lenaneo la go tloa tele go ya Mechechane phirimaneng ya kajeno.
1: Aa ntate ke alalela ntate ke a leboga ga o seng ka moetse ke kopa o dumedisa wena ke o dumedise le ba bamedi ba sealengwe ya sa redkene ya kgolo ya Lesotho lenaneo la go tloa tele go ya Mechechane ntate ke ananela tumediso.
0: Nate re etse tlhoko gore go bile le mosebetsi o mogolo ka moo ka seterekeng sa bothabothe mo e leng gore letona la lekala la tikologo le meru o ile a ba ba teng moo di moo go ne go ketekwa letsatsi lena la matšhaba la magulo re gore fe gantle ditaba tsena ka botlalo tsa dintlha tse etsaetseng ka moo ka seterekeng sa bothabothe.
1: Ke a leboa ga ke tsebe gantle gorena ebe ke go nna mona kapo koya e na le go kgotlhegotlhela ga ke tsebe utlwile gantle empa he ke utlwe ka ne o kare ke rapalatse ka go kotlolo gona ditaba tsea di jere eng kapo di tshwere eng
0: ntate.
1: Ke a leboa ntate ke go dula ntate elo ka se ke tlhalositse o tlhalositse lebitso la ka ke Gauta fane ke Ramatutu ke sebetsa seterekeng sena sa bothabothe tlasa lekala la tikologo le meru jale tlasa lekala lena le lantate ke sebetsa tlasa lefapha la ntlafatso le pabalelo ya magulo ka ga seterekeng ka kagetso ga o le jalo lentate ka letsatsi le la laborago le setseng la beke ene re qetang e ne le ka la leshome le metso mehlano seterekeng sa etse sa bothabothe ntate se sa tshwara mosebetsi o mogolo o seneng se o tshwere

0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke You know, I don't know what I'm saying. Ke bona lo ke tsa ho nga ba khona kona a le sotho le dira mba u bujeta wa tebo hlokwa ho sa ho re water tower metsi a kolla ho kona mona ne re tla gatla gatla gatla e ka ba dikhonzi ho kona ka kaolo jena ya ba wana ka ya maji ba tsetsa ke nne metsi ka tamo la kati ya ba wana ka ya se nkushisa phalle ya dia ebe go le ka no ka se ntse go e le ho dikala ha la mane me khwa ya tsona ka ba bohlo ya tweng ma go bu ke le ka hola ke ne ke re hle o ile ke ipiletsa ba mabedi ha ke nke ditaba tse ile tsa go leng ka ofela is ka ya ba ke ba sa ho ke le ke tsa di ofisi tsa ma khulu ka botsa bo ka me hlapi le badisa ha ka go ka le mo bo se bo le ba jamba tsola ntate ke mpe ke be ka bo tsena ka le sala ke ya
1: ha le bona ntate ha ma tutule ka mo so ntate
0: ya ya ya
1: ma mi tsa bona e go bedi e bile tsoga ma ho se pila ga re bile ho reng ya bo super ka ho ka hana le tete ga mpai re jale ke go tla re phethela le yena e bile ka se bile re hlile re phethela lena ne la rona la ho tla tele ho ya mechachane Pirimane nyaka yeno e le la bohlano beke ge phethela beke re re tla be re tlile re phethela beke go tla bona yena o reng kapa moletsa wao ao a ka ofisela ngwana o le mamamedi ga mehlape kapa modisana ebe ke ofisi tale masetho ka kakaretso gobane utlwe baeti ba gago ba tlhalositse gore magolo kapa paballo ya magolo ke boikarabelelo ya motho e mong le e mong ga o sa kgethe ntate gampai madume ga feleng ntate
2: ke a leboa gape ntate theko
1: ga ke tsebena go na le motlhomong ba le ditabeng tsela tsa mamamedi tse o ka tlatsetsang go tsone o tlatsetse wa ntate ga matute one a sa tlhile a kene go tsona ntate go tla ona o ka reng ntate
2: akanete nka re fela o sa di otlhile mong a ka ntate ga mathutu bale gona ntho re etsang le megatlo e ikemetseng ke o tshietsa mafaphana bo rona ba loka lefaphana ya la magulo la bontate ga mathutu mme ke o tlatseletsa fela tabeng tsa gore motlhala fela metolomane mogatlho wa eso wa lekala la eso la magulo le theile mogatlho wa badisana mme badisana bano ba se ba le mmedifuru e le badisana ke ne ke aga bataba tsa nkgono go rona a tabeng tsa go kata mangwapeleng badisana bano ba theoeng se e le mogatlho o theoeng ke lefapha la eso la magulo ba se ba le mmedifuru ba se ba le mmedifate mesebetsi e na pabalo ya tikolo e se e tswa ke badisana gobane e le mogatlho mme lefapha la eso la magulo le re thusitse gore badisana ba be le megatlho ya bona ba be le boikopanyo mme go se ba bonolo gore e mong le e mong botlhe ba nang le koabogadi ba thusetse mo lekala la eso le sentse le sebetsa teng setibimane ntse re sebetsa le lefapha la magulo le se le theile mogatlho o mongwe gape wa badisana mme badisana bano ba se ba fue le gulo la bona le ne le tletse dihalagala mme ka kgwedi ane ya borago go ne e ntse mokete mono ge na le lefapha la magulo masego mo badisana ba se ba fue sebaka sa bona ba se ba fothotse ka boithaopo e le badisana ka mora dithupelo tse entsweng re eteletse pele ke lefapha la magulo gore bale ge rute badisana ka taba tsena tsa pabalo ya tikologo mme bale ka bafani ga ntse ba tla e le re tshetsa taba tsena gore di ketsagale mme ke mane mo kereng bale lefapha la esole e le e tshwereng ye ntle ke ena gore bale ga ba gopere fela e se ba etsa megatlo go etswa boikopanyo mme go ba bonolo go thusa badisana ga se ba ikopantse jalo ka la bobedi le nang tate thepo le mo mamedi badisana ba gona sebakeng sane sa setiding ba ne ba tlile masego mona go ne o na le mmoka o tlhophiweng ke ofisiane ya DCO mo o ne go pelwa batšha ka taba tsa thibelo ya bobodu le bomenemene mme bale go ne o tlile badisana ba batšha le bona ba keneletse ebile se bile ba kene ka ga komiti ke mane mo gereng baleng badisana ge ba kenyeletse ditabeng tsena ka ofela goba le bona ke batho mme taba ane ya gore ba ACIA eng ka ofela kore le bona ba kenelele diqetong le mesebetsing e ntse e tswa ke naga jalo mme ke tla nne ke etse metlhala kwana le kwana sebakeng sane sa tlhwatlhweng go na le mogatlho wa ba

0: Ailetwe.
1: Ka la ga tola ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ga tsaba na sa go. Madu ya fere la de tsama madu. Ai ke ne ke le boele bitso.
0: O itse o ntate bophelwa ke ntwa.
1: O tate.
0: Ntate bophelwa ke ntwa.
1: Ke o itse. E re ke se ke le boe sa la hana ga le ka le di ga le bo a bitse la de tsama madu.
0: Tate.
1: Daddy,
0: Daddy,